0: Ông là cha là cũng không sao mà cha yêu riêng khi nào nhìn xịp chứ thế chứ à gì số sợ đã khai chứ quá chứ
1: được đã bố mẹ tôi kia chỉ xe đang nhắc là à nhà phụ tôi lấy xe rác ngay chẳng
2: à cha ấy rác thế chứ thứ gì yêu được khi nhìn nhầm đồ nã tiền ra cho
3: à gì âm là cái chuyện này lúa sú mà xong đã mi số chua xí đó rồi thằng đó y sú cái gu trí gì mi chú ra khai xe là chú đó cháu rồi khi nào sắp xa ngã tu qua sắm nên nhảy khai xe cháu rồi
4: không có tiền rồi rồi bé rồi lại không có rồi bé à
0: à gì ô là thằng chân chân đã gì ngã lá bơ rồi ngã lấy xí ra cái không có đã
3: chứ
0: ba
3: chứ rồi chú đã tu hết rồi xin anh kia thằng xe xong à
0: gì chả mà chả xe đã
1: cái chân chân xe rồi à nhảy xem nào là xào xô lại nhảy cái kia nữa mẹ
5: 주배 야구 열다.
3: 뭐나 주배 야구 열었어.
1: 이제 마주배 아. 라타표 쇼트를. 가마 제바
0: 칠 대송 아. 보무딘 제 팅사 통공부터.
1: 이제 제자 야구 칠라.
5: 보모. 당장 정도네. 도구생이 요미 앞에. 시가 총고 열이. 아주 제랑 당자 제브리.
4: 랑게 삼시지야. 계지 랑라 라마타부터 제 지금도 나. 나를 비안치다. 년남 주바스 녀제 람사 소도 소하 용초
3: 제라 수 소도 소 인스 보라 까메 근데 수고유 소도 소야 돈도 지문 숨어요 기랑 같어 올라 그뒤에 내 스스로